se sekiraj. Šteje kaj šteje, izim je rekel, boj bodi v trenutku. Tukaj si zdaj, preteklost je mimo in prihodnost ne obstaja.

0: Olivnoolje, shot glass, noter eno za naravo. Šetam se po Milky Hillu, spominja me na Toskano. Čiča čaka me pri mizi, ko da je trgatel, nekaj bomo spili. Sofisticiran hillbilly, lahko sem kreten ali pa fini. Samo nikol ne bom mini, vedno bih premiki. Grande Ariana zgleda mala, škoda da nima velike riti. Ampak vsaj ni piči, plus ni poceni, tako moji biti. Elegante, bele njo vsi kante, sajk nijem toliko keša.
1: Sensational.
0: Čuti na deset artufe, gor na vse kaj jem. Laser flipam preko reperov kupen. Vem, da sem naporen človek, samo vedno sem iskren.

0: vidim v okah in da niso tak lačni, ko se zdi. Jaz sem že pri tortici, deset ostalo več, nič ni. Si ti MC, a si en, se mi zdi najljubši lajni že z otroštva mi. In kdo bi si mislil, da se tolo gleda, bom se iz oči v oči. Skupaj smo prelila to kri, švic morem prizna, da oka se solzi. Veliki brat, ki ga flaj nikoli imel ni. Pa ljudi je sonce na prste ene roke, naštejem jih. Vsaki v polarni noči na Toskano, vsi je ne bomi. Hvala ti. Livne olje v šort lese, noter eno se narav. Čiče čaka me, ko da je trgatel. Livne olje, noter v šort lese, eno se narav. Čiče čaka me, ko da je trgatel.
1: Zbruč is a young, refreshing DIY underground scrams band from Maribor, drawing influences from late 90s screamo. We will listen to two songs from their fresh album Riparia Riparia, intertwined with the interview with the vocalist of the band, Alex Cieszek, recorded a day before the release of their debut album.
2: Hey there, Alex.